anopewa ofidie da ha bia ye de onyankopon edin etia wo na ye san ekache o se nyankopon enhira efise wuti enhira ene ko se de nyamema woda no enye enhira emfa mo efise wefidie no e de enhira efa ane yejuma die yi kora awa beba so ane anope yi for wefide no eto anyi wefide ni mfi hakra bra wo siesie ho akwa sori ene